aga bulu di nyoma aga klenke nyonfe parce que ni to be ka fule ko anga je ka klenke nyonfe dore ke parce que autena mochitoi ni ni usira malla ubukunda kineka usiku kunda Senegal ka usiku kune aga bulu di nyoma aga klenke nyonfe parce que ni to be ka fule ko anga je ka klenke nyonfe dore ke parce que autena mochitoi